0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تم بچو لے فاکسینیا تے اپنے فان آرہے چاکا سانس کنسیرنی ہم لے فاکسینیا وے سی سورت نارانا میں لو رکن تینیم فیتن را بجا کانا وے نی نیون فی مینستر آن فاسلامانا تیم تافیا تیم نی ماریو سان سوکیول تی آتے تلو سان اپا میس فانیتانا نیم فوکتان دیتان سی سورت نارانا دی manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra na manokana aloha dia ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpahana tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana di tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvav.